0: está en forma, Leo, de uno, de dos, de tres, busca la falta.
1: No va, Rolinen. Nettä työstä.